subo nyina we kuna ka na gore amma we ne krefin zo pepe e ka fon bankare popati ye ne faso ka yo brido na bokuni nyankandi ma ka yo breni yanga itiso yandia cgb wo chandaka yeshua sajifo suma la bari anu makare tokubwa we ngaramano le ne kabesko nunu kasudoko bebukone yesu tenge ankara popati su na dena ankoro tenge su na anko nini paparane yanga yetanafo omoro mustafa we anu maikaka omini karte anise na nya la bari be nya la bari jande ne koro me konkon kare la bari yanga yemamna ankara tia ayesko iti gwedi fom de asheche mofom sujina fena buma la barka na sonu krefinza ye kre konkone ye krefinza ni miti abrasan ye kre ye centre communautaire gwedi fom le dama zama obre tatara obre be ye kre fa sunsuni fa kwa mokonu fa kwa sunsuni nu fa kwa yunu ye bunga mankre la bari nantia Gwedi fom pye be iwo savan da shenso fa da pango 50 ba planzara irina Yeshua Abu le 9 iri ni ikadashi bitafofe sukurka wa yaki bagwana fa me ikadashi bitafof Yeshua nasako Idriso na ikuroyonzo ni ikarani labar na yabu ifa majama nimba mshimba ma radio community ya kwa sisi yetenge suyenge tenga ankara soa adena ankara popati kurutia edama shibe brebe yoyomo ya kere konkone mbo ngashanyoma

mba fune kankam zunguru kankam on nyinin karabu sutungo ni sushi ya kaya kuni yede ni yede na adina amma wei bungba ya bama ya tanano ifakwa ya mengoda o da jama shinanta mo ya karepa patashi ya nyami bia sofo zola zangan kare wulang kare kenke jande na kuni juma be sonsione sonsione shi chashi na kurufa yonzo na kurufa tamyeni amanga ne be na tafi be ngoyire na kanyene ne mini nyo kare kwakwati itie kashin o

Ça, moi, ben, moi, bien sûr, nimba, mon chimbam. Radio communautaire, si ce se forme, yo, sanganzo, miti, abrasan, yé, radio, so. Numamana, nasara, sara, ngonano, yé, wélu, ngona, yé, wo, ouhui, kongouin, yé, kanchi, femme, polini. Yé, kanchi, anker, konkoni, neda, jamashi, neda, moya, karashi. Deban fadia, kuruban fakuria, yo, banfa, yo, mer. Yesenga wane kere kanshi yemina na nyeme feme irina yemi nyeme feme yubi yume sanga nkare meni woro yuwa yuwa meya ituko yu ni bela kumviki iba yume nyini shirino yetuko shiri bibiribike lamboko mu dokti auru nye wabi ebri lafye bubu ya weka nyeme imabu lafya tore bubu ya weka nyeme yitore bungune noto nyeme yitore imabu lafya yerebe na lafya kansku nyeme ibuka ya lafya su Yewo buke yo buke ti kongwen umejabu to nyeme iwe kanda ni sesea ni buke mushiba ya woma e mushiba konko kere nyuno tie jumano nyeme feme iwe kanda ni iwe kishi dekebe fa ko ashebo dekebe fa ko boro ya kurke fa ula ya munda ni shirini ya nga awurida na awuritanshi mikoni iwe somea ya dama shibe berebe na iwe amanshe ya shibe bukaso yetoko kanshi feme kuli na shirio ke lamboko mdongwa fiti watadi fom puni fom bako ninyeo mbima ula nyeme de shiri dekebe banye nyeme ula barkanu pebu namba me nye batinu ne yobu lolo ne yobatu to nyeme ifabatuye ni lafya baka subu natia nzi subu natia bulari ebu feya ula nubu natia deke kunkun kerebe bukuro feko kwenye na bufaba nyeme sasabu kebe ako sese imba adina mafimfinga fabu nyini shiri ni shiri beberebe fama ngofo kere ngofo nyime yue kanda ni keto nyime yue kanda ni keto mfani ngula ni nyangmani yinu nyime yue kanda nyime yue fitifo yanga yedifo fitifo finu na shie mingu na edia mingu ahorma mwyeba mwyebiso nimba mjena namu ya korom ya npm ya jama kere kunkuni nyuanga frache anisenga no yosuchi kalabarbe weyesa su nebu ikunko famam na wore ya labari kikirisu befamam yenga iti ningemini labari yo ningemini labari yeko kefamama yeshiwa njabye nasoma amidu iti fiedodoro fo iwo manche sume labari kana wore wafetangrafu wafajia irina telefono android be yafieni ni android ni ilamba labono kuya kweri yenga efri enfinish enfinish yo fitatwa inje skuti inje bri nyini tangara fulle inje ntibri ni yango kurukunu ko na saram free pochet lo bambe dano buka suni neka iskuti bri beko yeshi wana ini ninge ntori anuma yesu kare anuma na sosanga krefi nyono awore mboro ikurutwa fajabu debweni yanga jabu na feme anungurenu debweni feso arizongo yanga feso arizongo debweni fako yanga yeshiwa nafisa yanga fako nafisa debwenle dama zongo zongo awusa yanga yeshi zongo awusa feme yanga shirki zongo debweni feso na wa feso hari yanga wanzamdika wanzamdika nimbam shimbam wanzamdika do hari go fofore go da wansu yesudo no kwa hari sangbana tumbu tonama unyatini ibitanyina tinso kebe ke kirinyari ni ikuru to nyine atin nukuno ko nyine awaram no awarabinu nyine mesu shiri beberebe yesu kanshi yesu koko ko kanye mefeme wo isenga ale kirane kurudi nyina horomani yeshi wana yetinga we ne kurunye kurododo ya ne kurudi nyina horomani yefri lamba so ahi lamba ne abrangona ahi lamba na myunga fra abraso ninyo abramo cheni ngona abrangona ninno abrangona niko ne kanye ne lamba ne freso wotile yetana fo na soma amido beti fido darfo ni wo manche yiri sume nyini labari ni netia labari bi tosu yanga iti karafomba mde labari bi fiti kayo bri bambakambe yefri CG mango vila 1
Seje Mangoville, un directeur Irila, Kayo Brindemofo, Soufa Hilabar Nefama, Kayo Brifom Kong Kong Kerkopati, Moeba Moebia Soker Kong Kon Nimba Mishimba, Kanaware, Weye Krebe, Yesutini, Yeyuanye, Yangani Kayo Brinde Kafom Banker Kong Koni, Yerbe Sutini, Isukuria Kobu Sukuria Kong Kong Kerama Wini, Nasara Sarambe Wonon Leburo, Bosukure Kayo Brindodo. Ne kretieno kafon bamle ne kuni nyankandi ne koye yu nyankandi awarenu yirila ke kwakwara ne kwepe ne yenunuka adina yesheshe dikansu chisheche ne kuruko ulakara ne tana yenga fa anguma kwa abuo de awarenti chashio nyine ma seje Mangoville un directeur inge makarafon bankere la barka mmade cheni ngarama krifinzo yere kafon bankere pepeti ye yedo ya kere kwakwati ya yedo ne koro yo juma mkebe ye wina ya kere koro nyata na latye ne yangu nyankandi kwanu kriti nzo ya baneba ya mwashibu ngenu nuka ya chwepia ya kuti ya kwa kwara ikere kongkoni ile juma ko ile iningebe ya koro fayu nyi juma ni toye suba nebe teno adina ya kongkong kere kwa kwati koro nyanyini juma yo kebo yo daka ne kere kongkong koro tana anguma kwanu Nyini labari kone itokoti kafumbam de labari ya CG Mangoville 2 de direktore ya Isubandi ikafumbam kerepo kwa tika mmade cheni ama uhwini kukula ya neka nyini chenyon kere ama uhwi ni ya yebe kere neba kwa kwara neba nunuka nekwekwe nekuti faka yobri ni ishi koti hari inyuru ya yonzo ya kuni nyankandi ne shiche di kansu kishiche ya bangrema nke nye dikebe ya fabri ne fakwe fufweswa yetana bie msule nebu karabuo nimba mshimba nyine ya toko buwa uwe ankere kwa kwa tido na ankere kwa kwa titi na ambu kasuni tuye kafo mba ankerebe bu kwa kara seje Mangoville 2 kama uhwini ni ya heni yani ikere ni cheni ya fashido ne fanunuka ne fakwa kwara ne kwekwe amma kerifi nzo ni miti abrasa obwebu nyine kalabar ni sukoma kafon bankre adina ya kere konkon korotia kafon bankre oyo daka be ya nabu duma dobe bu yoyo karadoni ya lankere duma oyo daka na ya kere wono be ma mefa mbele ni ngole nene uka yere de ali kirantarambim to ikere ni a iskunyari wabere ya ngefa mama mweba mwebya so nimba mwishimba mo radio communautaire si sosufamo yetoko buka an labarisu kanyi labari ni ifiti yenga ye meri yirina komino oti un de meri felen zarafen de meri ikpe ni de jama kere konkon mbebu yo jumado sume labari na ware nyini labari ni ifiti isukoma yerebe ye la janam na hisangan skune ya ka janam ni nabu nati ngbengbe nyina janam ni yirila shirim mbwem ni kakum ne yakbo nabu nati kebe bukoro atinsu nabu fabu ngu kebe bukoro nyosu nabu shinko mene fino nabu kodi nabu kosake mene juma nyine ma ya kuruke mankere labari kanzara mere na itiso yiko yu obere yiko be obere bi kirika ala janana ya kino nati niko niko ula bifi nuko yiko difi niko sake juma asuki obere bi fachi nyari obere bi fususu yenga nyini nyari nyari ni kikiri so ashiti nilika batoro shiri na bafaba ko obwe ko kako yiko yu kwa kwa sake juma kwa ula jina beiri fino nidi to nyini shiri mne butarabu na faba yenga prishisu bufaba nyina wareni nzuti neka juma mbo saki mwani imido efiki mwakuri yo yosku yanga suto ajana koni ngendore kasukuri yo wanyan kwa saki ndeni mkaton labono jwere labono to njini mbwe mno ni shiri mtaramno ni kakomno ya shiti nlika meri atara dongo isu mela barika yiku ya nusku akirika bayan tereso yo kwa yuka limochebe ya namba medi limochene namba medi yela suno bisa sabudoy ye yande la sono bi ne budi ka fa ko jino ni nunu to igo yiko yanuka yiko ifashi towa nyini towa ni itisho na saram feriri vanta anja chef nyini towa ni niwa mshiwa itike ba utwe fufino butwe jamano butwe yenga yenu ne kere kon kon shiki itisho mapoti bo bitabdon ji da tore njawe ye ma tuntu bu man yebo njaya kura ya ki nga kuruma ye yon kosa ke bininga tinke be na tile itiyiko yi nyame e yanga itiyiko
ye gumna ya fasha ya kadashi gredi danu be yeshika iwo bereso to nyine ma meri su be kon kon kere la bare kikiri su ne tere mbwem ni shirimni yanga ye ka kombe ikorubu ko ko saki mereninge nyoso be banya la bare ka banguma buninge sko nyine sanga no babu ebu batara nyiti ya kurufa dona koti yenge man kere kon kon la bare nantia ikere ni itifotu buto ko tu ebe berebe ne ye kande ninge ndoram ne kanda ya janam adina kibanga kurini ni wo wo wabe akoro kure sku na akoro dinafa akurina anyango me owoma wo wabe akoro kure no to anka jina noni ne kana fa kurwano ni anka kaba fatan shakri na loa mumuko sanga yanu to nyime feme ime sesa ye ninge mni ndama shi na yu ama shi mweba mwebya son nimba mshimba mradio communautaire si sosofo yetoko buka labari su yenga ayini iti anshe labari ya anshe labari yenga fama jama kere konkoni adina ya kere kwa kwati kurutia hafo mjema tembuno la mwea tembuno jama tembuno yenga na ware cherebu hafo bie cherebu hafo bie gono hafo bie zungo karamo hafo bie Bekere kwa kwati soutien bono na fa radio communautaire la voix de loti na bo de kere kon konashi na bo yembo na bo kanshia kangashanya ma ngashanya ni yo ngashanya ni de ngashanya ma dama sangabi yanga yewa yeshi ye nabi eso yenwe yetana fo yeshi weni wa be fre daudo abdul lati yanga daudo abdul lahim nama nguyo abdullahim yini durunya kwa kiri ngashanyama la moyado ngashanya jamado ngashanyama tanafodo senyaba mfa senya bukaba mfa bukaya kuruba mfa kuruya la moyate mbuno feke dankere kunkuna shi neyu ankere kunkuni mbo ngashanyama ni dikere mfa debuno nyini kurumba mfa kurubuno ni yedena shida nyemefeme dena nkato to to nyime fenka to ni fato am konkon kare kar kwa nyine ma la moyana ndan krashi sanga biya shiwa daudo abdullah abdullahim ni durunya kwa kirini ide ashida kadashi ko ide ashida labari ya to ko fabuka jama ne fatu la moya yanzara kinda konkon kare au fambiem ni buda la moya kare ya gina fene da jama krashi ifomboro ijabu isangbana izongo awusa ya toko kanshi jama kare kwakwati na yomo ya karanshe ya nimba mne shimba nkara wia firi wia tori ya ngeda jama kare kwakwati ashido na wia manshe kambe ya mangobu wafabie ni ide jama kare kunkuni ya nga nitoma abile abiba nitoma abiba nude jama kerebe anwo kambe ya yanga mangobu yesu danker kunkuna shidone yu amanshe fomboro barani ibieso yanga fomboro barani ibieso karamodika yeshiwa nawaya jande ya suna kanshi mbaramke ni mbieso nkere kwa kwa tido buke yesu ya dawa shido ne yu amanshe nda shirabo barani ibieso ya tanafo kunya azara ni ude jama kere jande ya suna buke ya shida su kotu jama nyingam kambe ya sulino barani ibieso afo bie ni ude jama ya tanafo aisha ya nga ashita bewo kambe ya sulino ita ashida ya nge dama kotu kambe ya shiranyo bekere konkoni niwa ashita woro ya sona kanshi nyina wuru nyonno jama kere konkoni na ayobu mbobu kayasu ya kanshune yu anshe kajura markaso au fabie kajura markaso barani ibie so abdullahi itishiri ya sushira kayasu na da jama shina da moyashibu kayasu mande barani ibie so mande au fabie yeshiwa doya ni de jama karabe bo bande na da jama kara shido na yo banshe bu kesu ye dos kwa shibe berbe na yo anshe jabu go kansu yanga nano barani ibie so yeshua nalima yanga nalima de nalima yasu jabu go kansu do na da mo ya kara konkon ashi na yo banshe me asadro la no konkon kara ofambiem asadro la no konkon kara barani ibie so yanga da jama shido na yo jama kara konkon imbo yanga buwebu hafo bie buwebu barani ibie so iti ashida yanga dankere done yu amansha tunjerasu barani ibie so nabujo yanga nabujo ni
nabujoni ni de jama kere konkone koto ba chongorobi barani biyeso nika zato ba chongorobi dole bungando washi na yuanshe nina shida kone toko kama ye nimbam ne shimbankere nzok subri barani biyeso kere kwa kwati yesu